RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salalanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabilo Konyosu Nako Zanga, mais la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.